É que a sua buceta bateu no piririririnu, piririnu, piririnu, piririnu, piririnu, piririnu, piririnu, piririnu, piririnu, piririnu, piririnu, piririnu, piririnu, piririnu, piririnu, piririnu, piririnu, piririnu, piririnu, piririnu, piririnu, piririnu, piririnu, piririnu, piririnu, piririnu, piririnu, piririnu, piririnu, piririnu, piririnu, piririnu, piririnu, piririnu, piririnu, piririnu, piririnu, piririnu, piririnu, piririnu, piririnu, piririnu, piririnu, piririnu, piririnu, piririnu, piririnu, piririnu, piririnu, piririnu, piririnu, piririnu, piririnu, piririnu, piririnu, piririnu, piririnu, piririnu, piririnu, piririnu, piririnu, piririnu, piririnu, piririnu, piririnu, piririnu, piririnu, piririnu, piririnu, piririnu, piririnu, piririnu, piririnu, piririnu, piririnu, piririnu, piririnu, piririnu, piririnu